informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya. News on the spot.